Musa berkata, "Patutkah aku mencari Rob untuk kalian yang selain daripada Allah, padahal dialah yang telah melebihkan kalian atas segala umat?"

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Kisah Perang Badar. Cara pembagian ghanimah terserah kepada Allah dan Rasul.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.